Anonoma, ewa pomedi so so so be bre de ma oni pedia no. Entra fie nka se menyade da bi. Mum aduro ni binyamo ho ban. Esa nsa mpanyimfo se ahobamba trema ho yi, eye wo so. Sha ewo so na wanya mo diablo so. Enam se garlic, eni nu da enwo din a edia se muni ntino. Eboa ano ho. Me kire wo liver ene wo kidney. Enti nyane aye die wuduro ewom. Enti aya no ma sama ye home ni nyina ne kai se odini na wonom de ye tie bia ne efi ebeba ko tai woni paduanim enu nti ne de agan prekese garlic mixture je se eyi apaduani ni nsuo paduanim kan sa no ye nja omo a sebi infections aya omo ma enpi ho ye ka infections a aya na manfo ni se enam nsaya de nkwa da bi ye won infections be bre ni tie ntimi mi body na apomuni nje mu amia hu se nyane wo bebre ni fara by infection into one infection bi a don woni padua no ututi ekọ na aba se garlic mixture e na obo modin akwakoto afi yesi wo sugar bi na excess glucose wo ni padua ni madosa sugar wo be hia agan prekese garlic mixture wo wo o ya wo kudi ni na to yema na yo yeso wonfe ne wonfe wo ti bremo kase ni ni na eye agan prekese garlic mixture na said your doctor ni biem wa ye adro na ni ti na me si adro we say ye sron kokora o e ye sron kokora ye said da ye leaflet kama e bi ahye ho e kwa be fa so abenu adro no ene hyehye wa adro ne hu nyina no unya biem na okenkan a ebeboa e bi na bibi ntunu obi a obetinya kenkan no obi obetinya kenkan ama wa ye numbers nso wa adro